0: Papa Masai tilo singolejo repeta hizabegi yukona saa yenka genye tiatua enka genye mayen pukio longe jumatatu medabegi jumasara monari medoshu sungwana ente de genya ibu idhara enti ya masu idhara mura lengkabele mekuzi Emmanuel Ole kisemei kigirajo kante poken ente sereno kolongi alhamisi ya TBT yani throwback Thursday na ate enka genye no longa edu tata ore tuneja nikilinake yambana hapo sudoka ya takajado county tena kenya yula ajore National Land Commission kia rabaya longa commissioner ite najo na sababu idhara mwishmua Mary Senator niki magatambe tepa tole na yepertesia yangu luponi tiatu lo show lor masai nore tariti Kajiado County ajo nase na nuna bila itherewu ni yola ajete juki hapa ento kia tepat tenepo nilonga naka ini ningne yulo mba na hapo itaduka ya na yepertesia yi ajo nase na nuna bila itherewu yungu luponi enye elimuni ajo no nanchiri ya ninge juko na agra wala ajo kitayu senije okay ureta yungu neko na shiri ya ninge juko na kejimu lempaka ninu siku lopenye nkope nkigwena ajo kaya nkope kiri ya marita nkarake enakisia yere ure greta yuko na policies kuna shiri ya ni na kejimu ino saka lopenye enkop nemeti yentu kina nyanyuke nguli na tinibu nwa kuluwa nako hini ningisho luwa nako ishuru nduwata luwa naka juna sabla hithira nguli ota sinja mbana ututa nkarake na shiri ya ni ya menkopa ngiperta okay iti Kajiado County tata tena dama ne greta yuna tumudharisha tha Poken ya baike saa hii na akiendelea mpaka na saa sita endama. Ndiyo kushini ni basi ni weji, alai ni ningisho, alai shoyon duat, alai ngorisho. Ni yulu ni ajoka inyo na lodoko ya tata tena akenye neko oratuti. Na isi de tinikilikisi yoga masai katokul. Njere, ure National Land Commission na akini ni ngushin duat walutungona itaende kuna shiriani. Kata mba kumukuling na emake, ajwa na sabla hithira mwale na ipritesia hii, mkuluponi, nemete ntoki na nyanyu kina. Okay, nekure tariti hiki Kajiado County, enetepat tindilo na ajia ku altongani, ulusini ya tume watara tenye, ya tume nduat, makinemba na ijo ni historical land injustices, nemete ntoki na nyanyu kina. Nekure mkaratai na public participation tarata na Kenya, nenetepat nilo siya ku elbo, lolotunga na kajyo na sabla hithira ngulopu wako keti nini ningisho tomba na eberda kajyo na sabla hithira eotaro to isia yi mkuluponi na yekwe na tepat tinila ko tenebuwa ninje iti enakitengana yewe ni jilariak Kajiado Town kigirajo ndipo wakina ntasirina tolu boto 40 to 40 ni gilaratu mingitishini MINFM tena Kenya
1: Ewangan Olu Show

0: Orejon nyangusi norke saruni namnyaka Mayan FM
1: Ndoropo lomon ke Mayan FM
2: Saisiet endama wala ngoni akaje timbo ditori ken mairi mari maisho lomon tondorobum Ekipang Rusia na olara marak rekaun di Istanbul. Egrai lebu nyol tailo le nyobore na gosom meten kara genki astor kono kona ra genki shiro di sasini tonggarin. Esere kari telo sain le Istanbul ngolongi na relo soitim. Ebole nyana kele lobara gwimian sabo ke grau tere kari. Ere jo nanchere kai tala na katogol na ka renki shumedo ra ne silisil na kara tenebo onto mono kenyim. Ebole di nage sere kari merdo mona kiro ra negra na sere kari. Negra na si a kora gero minista yura shigi na kese di ni a tulo shule kenya ones mas kip chumpa murkumen. Metu mwina kengo bise jo keita lakini na kesi ya ika togola
3: Tuko na ushungu kubwa kabisa Atujawahi kusikia serikali anakuja kupika ngombe na mbusi na watoto Lakini watoto na ngombe na mbusi ajaenda kuiba Mukora na mukora Kwa hivyo sisi tunasema kutoka leo Atujawahi sikia Kenya misima Watu mepigwa na ngombe yao na mbusi na watoto na tunafungiwa barabara na serikali Kwa hivyo tunasema kutoka saa hii leo. Tunasema Murkomen nasema aende nyumbani. Washana na mali yetu. Yaani atafuta mukora kwa sababu mukora ni mukora. Ngombe hajaiba, ngamia hajaiba, mama hajaiba, lakini wewe unapiga wamama na unapiga ngombe. Kwa hivyo anatafuta mukora.
4: Hawa serikali ambao wanafaa kusaidia wananchi, hawa wanakuja kupiga ngombe. Hii ni kama kuosha jamii kama wamekaa katika njia ya umaskini. Kuna watu ambao ni pia hawa ni wakulima wa ngano. Wewe usiende kushamba ngano kwa sababu mkosa imetendeka. Wewe usishamba kushamba shamba ya miwa kwa sababu mkosa iliyoko. Lazima ushike sheria mahali ambayo inafaa. Kuna watu ambao wanalima mahindi. Wewe usiende kushamba shamba ya mahindi kwa sababu mkosa ilikuwa. Mpaka upate yule mtu ambaye ametenda kosa hilo ndio basi kuwajibisha kulingana na sheria.
5: Serikali ikikosa kufanya intelligence yake vizuri itafute wahalifu. Haiwezi kuja kutumia scorched policy kuharibu our livelihood kuua ng'ombe wetu wenye tunategemea kwa sababu wao wenyewe wamefail kwa kazi yao.
2: Wale ngoni wale nage yanija neibali na kajo hera nage gina eriko nage lo digidigi ebuwa ginore serikali nilivu nye nakolto ilo lenye umisho nage serikali sebatenye.
3: Kama hii kitu hayozi simamishwa na serikali tuko tayari kuandamana siku saba bila kukula chochote bila kwa tunaandamana siku 20 mpaka vita asimame kwa sababu sisi ni wa Kenya
4: serikali ya Kenya mbele ya Waziri Murkomen hiyo ni aibu unafanya makosa kubwa sana makosa sana kwa sababu ulikuja hapa Samburu ukasema parisi nitakuwa hapa pora tangu siku tujaona huko ulikuwa wapi ulienda wapi tangu siku hiyo siku 2017 Mwanda Said 1000 ilipigiwa na ekipia tena Hakuna mtu anapigania wa Samburu. Kama sisi jamii wa Samburu siku ya leo tunasema Murkomen ajisalimishe kwa kazi maana ameweza. Awashane na kazi na washane na wajamii maana ameshindwa na kazi. Wewe sipiga ng'ombe kwa sababu unafanya kazi.
2: Wale ngoni gira serikali ya county e Kajiado tabudi her governor Joseph Lelengu tara dalike kuna rigo na kama show na gira na ka pige wasne balnye na kan kiasin era marade na rasa na gira twa illarin na ko tiri ko illarin no los na ko do tata ten na rishata e gira na gas in serikali ya county ya Kajiado rigo na gor governor Joseph Lelengu ari ko ina masho to kuto to na gelol de matte county ya to duka no le Kajiado tena county e Kajiado te polosina county e gira na gira ra na ina serikali hai balinyo na kira marade na rasa na bali na county na kira marade hei beauty show ira marade na kor barabara ni ira marade nkisuma ira marade na kekulie ba kumok na rasa ina serikali ilo mana ila lorle mwile ngira na kasuja na kira nga guti ya shute ntani yule ngira mungi na kaita yule ye mba na bote dogo ya shuna ya balinyo na kina serikali ya Kajiado nchiri keita sa nera mat na kilo pen ina county ya Kajiado kajiti mwadi torikene regia shugunye tenibaya sana udo
1: Lelo Lomonto Ndorobu de Mayan FM Mayan FM Enkidesheni nini ningiroro saiti kiza mwana Rangolo nina abishana ewiki
6: Mayan
1: Nyana rikito Nesujukulie Ashamu Yebe agasula Ini ningo Mayan Tori Shatpogen
6: Mayan FM Ipnabo ompo inti na abishana Ewangan Olosho
3: Oziru wa